That Night Life, Luk Boçaman, Tina, sponsor Iranao, Citroën, Jafta Nova. Pjesa e dielu dokumentarën një film epic Elvis Presley in concert vorizhja në Basë Lurman, ku e prit honorabutesh i na biograf skjot film za Elvis, dokumentare co të sesus Theater Life nastapi në Elvis i novi moderni remixi në negovit hitovi. A od najgolemi të hitovi direkt në centarot në grado tuba vrime za najnoviot single od Jessie Ware, Ivana Antinas, Right.

Oh, na ngulemi të hitovi në radio Blue Fish në antina So Been Too Long. I pole ka në sigur nëse po të gotuva me za festival së këta sezona për finalistët të një Galicko festivalot vo Galicnik në uqikuva në 20 juni. Nastapuva t'jova godina dobrit e prijateli në festivalot Nikifor, BDM Kandar, Le Funky Martin, o DJ's Corner, Erika Fox, a vlezot jova godina e sloboden, na Galicko godinava kje go vidime poftër në i Galoski, eve go na antina so All My Love.